mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale.

noće ko neki druid smočkava fluid i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, crn dač tršće, nemir čarike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Stromu cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Areplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
0: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka Moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

postigla i sreda, prvi zvanični dan jeseni, kad nam prirodna ravnodnevnica konačno izjednači dan i noć, ali nekako radno vreme i dalje deluje duže od noći. Danas zvanično prelazimo sa onih letnjih izgovora, vrućina me omamila, ošašavila, na onaj jesenji izgovor, pala mi energija od ove kišetine i ove ladnoće i promene vremena. E sad kažu, sreda je mala subota, a na prvi dan jeseni više liči na veliku probu za zimski san iz kog ne planiramo da se budimo do proleća. Prvog dana jeseni jutro hladno, tokom dana oblačno i bez kiše, temperatura do 22 stepena. Da podsjetim, noć se počela jesen, odnosno jutro su 2 sata i 5 minuta. I trajeće do 21. decembra do 9.50. Dakle, eto, juče smo zaničili kraj leta i možemo da prestanemo da lažemo sebe, da nam se ide na more, da počnemo da lažemo sebe, da se radujemo jesenjoj melanholiji. Gorelo je definitivno sve ovog leta, i temperature, i šume, i asfalt, i naravno budžeti za letovanje. Preživjeli smo sa opekotinama na telu i minusom na računu. Temperatura u ovom trenutku u Aranđelovcu za čistu desetku, danas maksimalnih 17. Sutra 21, pa onda petak, subota, negde tek jedva punoletna 18. Znači, do kraja nedelje, jutra sveža dnevna temperatura od 18 do 25 za vikend, početkom sledeće nedelje, kažu, suvo, duži sunčani intervali i toplije. Dakle, čim se promeni vreme, naravno se podeli one dve grupe, one koje boli glava i one koji nemaju dokaz da imaju, mislim, glavu. Tako da, meteoropatija je jedina dijagnoza koja ti omogućava da cele nedelje budeš nepodnošljiv prema drugima, a da za to okriviš, recimo, ciklon iznad Đenove. Kad kažu, recimo, oblačno sa kišom, savršen dan da ne uradiš ništa od onoga što inače ne bi uradio ni po sunčanom vremenu. Kaže, nije problem što me zbog ove južine bole svi zglobovi, problem je što osjećam i zglobove koje uopšte ne bi smeo da imam. Neki ćemo da drkćemo, što bi rekli, drhturimo, ma neki ćete i da se grejete uz Radio Šumadiju, koja vam naravno želi dobro jutro.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Rekoh ja juče onaj Ljubenovićev aforizam, stvarno oni koji u sezoni idu dva puta na more treba plate porez na ekstra profit jer su od leta uzeli više nego što im pripada. No dobro, tako da kalendarski stil je jesen, ali psihički smo i dalje zaglavljeni negdje između, kažem, julskog talasa.

mislim, ne traje ni 5 minuta. Idealno vreme da pregledaš spisak jesenjih ciljeva, fino ga pokriješ ćebencetom i praviš se da ga nisi ni napisao. Ova sreda je tu da nas podsjeti da smo i na pola puta do vikenda, ali na samom početku grejne sezone. Dakle, dragi moji, sezona bikinija završila, sad zvanično počinje i tromesečni festival skrivanja onih šlaufa od sala pod debelim slojevima džempera i kaputa. Leto se završilo, ne brinite, poskupljenje inflacije i sapunice nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom i tokom jeseni. Sad kažu prvog dana jeseni ujutru hladno, tokom dana oblačno bez kiše, moguće tegobe kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Miholjsko leto za kraj septembra i početak oktobra, Nedeljko Todorović je otkrio kad nas očekuje prvi mraz, o tome ćemo kasnije. Trenutno u Aranđelovcu 10, danas maksimalnih 17. 10 u Kragujevcu, Somboru, u Beogradu 9, u Valjevu 12, Negotin 14, a na Koponiku sedi 1. Dakle, jugo, košava, ciklon, anticiklon, mislim, ne znam šta je tačno, ali znam da je idealan izgovor, danas ne uradim apsolutno ništa. Dakle, najveća pobjeda savremene medicine je to što nam je dala naučni naziv za običnu mrzovolju. To je biometeorološka osetljivost. Jer kad meteorolog kaže moguće su oscilacije raspoloženja, on u stvari suptilno upozorava tvoju okolinu da se skloni na bezbednu udaljenost. Dakle, kad sunce, recimo, naglo ogreje usred zime, ljudi ne izađu napolje da uživaju, nego ako se kolektivno žale i kažu kako ovo nije normalno. E sad, akcija Preživjeti leto bez klime uspešno završena. Sad prelazimo na ovaj drugi projekat, Preživjeti grejnu sezonu bez bankrota. Sve vas koji žalite što je leto prošlo, ne brinite. Jesen je tu da vam ponudi potpuno iste probleme, samo u džemperu. Neki bi rekli, zbogom letu, zbogom komarcima, dobrodošli i grip i respiratorne infekcije. Mislim, ostanite uz naš program, imamo lek za sve, pa i za loše raspoloženje. Dakle, lek protiv, kao ono kad kažu protiv glave. Dakle, umjesto bikini zone, ovo je varijanta slojevito oblačenje. Dakle, sad prelazimo posle leta i vrelog sunčanih dana, prelazimo na omiljenu radijsku sezonu, kukanje na grejanje i kišu 24 sata dnevno. Nema zime uz radiju Šumadiju. Da šta bi dao da si na mom mestu? Ili jednostavno na mestu mom? Za dobro jutro, vaša radiju Šumadiju.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
2: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Nema je otišao negde, sluša radio, Žumadiju, rekuh ja juče da Žumadinac ne veruje televiziji, tamo svi nose odela, našminkani, ali radio veruje jer voditelj zvuči kao da sedi s njim ispred prodavnice i pije pivo. Najveći šumadijski paradoks, radio sluša ceo dan, ali čim neko u kući progovori, on vikne, ćuti tamo, ne čujem šta pričaju na radiju. Jer radio je nekako naš prvi društveni sistem za uzbunjivanje i pre nego što je izmišljen internet, cela Šumadija je preko muzičkih želja znala i ko se rodio i ko je otišao u armiju i ko je kome ostao dužan prase. Jer internet može da padne, sateliti mogu da otkažu, ali radijski talas iz Aranđelovca probija i kroz podrum i kroz prvu kapljicu prepečenice. Zašto je radio važniji od žene? Pa zato što radio možda smanjiš, možda promeniš stanicu ili da mu po potrebi izvadiš baterije. Mislim, on i dalje ne zvuca kao žena, daš. Na radiju se, brate, i dalje zna neki red. Prvo ide vremenska prognoza da znamo ko će li kiša, ko će li grad, pa onda muzička želja za svadbu, pa tek onda treći svetski rat, ako baš mora. E sad kaže, jedan čovjek ima najčudnije ime u Srbiji, možda i šire, svi misle da se šali kad se predstavi, čovjek potiče iz Šljivovice. Mislim, tako se zove jedno mesto na Zlatiboru, pretpostavljam da je u pitanju Zlatiborska Šljivovica. Pričat ćemo, čovjek se zove Omiljen. Međutim, mi volimo i druga imena, recimo Nemanja. Nemanja je savršeno, mislim, savršeno slikava stanje u novčaniku, na računu, a opet zvuči tako moćno i plemički. Još jedno lepo ime, recimo Slavko, jer svi volimo i slavu i pečenje i tri dana nepojavljivanja na poslu. Pa onda Nenad, recimo, volimo i to ime zato što se kod nas svaka kriza, poskupljenje, no, desi potpuno iznenada. Slobodan, mislim. Nekad bilo, recimo, 40. godina, 50. popularno ime prošlog veka. Slobodan, kaže, najduhovitije ime na Balkanu, nosiš ga ceo život, a slobodan si jedino kad odeš na pauzu za doručak i to ako ti šef dozvoli. Naravno i Miloš je ovaj fino ime, jer svi se pravimo da smo nekako milostivi, dobri i sve do komši. Mislim, živa i zdrava krava, ali Zdravko isto omiljeno ime u narodu, koji pije rakiju za pritisak, leči se svinjskom mašću i ide kod lekara samo kad ga iznesu na nosilima. Pa da začinim ja malo ovo jutro, malo cimet, malo med.
1: Ako poludim zbog tebe,

Ma neki bi rekli ne da je žena, nego žena zmaj, žena i po, Nina Badrić. Mislim, kažu, radio je stvarno jedina stvar u kući koja priča, ne traži da se kupi nov kaput, ne traži da jede ni da pije. Kaže, radi je naš prvi društveni sistem, dok se s njega čuju narodnjaci, u kući je svet pod kontrolom. Međutim, čim krenu gudači i klasična muzika, neko je, kaže, u selu završio karijeru. A vi nemojte da završite, ljudi, u nekome jarku, vodite računa svaki dan. Crni bilansi, pa i ovog jutra... Nisu lepe vesti, naravno, kad je saobraćaj u pitanju.

sad kažu, kažu Mladinac uđe u traktor, radio se ne pali radi muzike, već da se stvori iluzija da u kabini ima neku, kaže, pametnije od njega. Naš internet možda jeste brz, ali još nije smislio algoritam koji s više emocija saopštava da je Radoje prodao plastenik i udo ćerku u trstenik.

0: Šta sad ovo treba da znači?
1: Samo smo hteli da vas malo bolje čujem.
2: Dakle, crni bilans za putevima Srbije za 24 sata, 109 udesa i jedan poginuli policiji poslao, eto, hitno upozorenje. Ovo znači, trenutno, kažu, najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, o čemu svedoči i zastrašujuća činjenica da je od početka ovog meseca poginulo čak 26 vozača. Iz uprave saobraćajne policije podsećaju da je neprilagođena brzina glavni uzrok najtežih nesreća, apeluju na sve vozače da odmah smanji brzinu i vožnju prilagode uslovima puta. Jutros jedna žena u okolini Subotice preticala auto i naletela na kamion. Dakle, vodite računa. A mi pijemo drugu jutarnju kaficu, 9 sati 2 minuta, na današnji dan 1946. Rođen Davorin Popović, jedan od najboljih, najpoznatijih pevača rock muzike i pop muzike bivše juge. Davor ili Pimpek, kako god hoćete, najpoznatiji kao pevač Indeksa.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Najbolji soundtrack za početak jeseni. Mislim, kad stignem, gde sam pošao, nadam se da ste stigli, poranili zoru, prevarili. Najbolji soundtrack, kažem, za jesen, mada zašto platiti karte za filharmoniju kad priroda nudi, recimo, besplatan koncert. Dueti kašljanja u gradskom prevozu u B-molu. Mada i nekako melankolični džez onim kafićima ovih dana služi samo jednoj svrsi. Da zaboraviš koliko košta produženi sa mlekom dok sediš pod grelicom koja ne radi. Pa možda najbolji jesenji soundtrack i nije akustična gitara, nego zvuk nečijih sinusa, da, nekih likova koji pokušavaju eto da prežive ove promene, ove temperature. Pevat ćemo narednih dana i leto nam se vratilo, valjda će doći to ono najavljivano miholjsko leto. Dakle, gorelo je ovog leta i temperature, asfalt, naravno budžeti za leto, a nije preživjeli smo sa tim opekotinama, minusima na računu, ali, kažem, ne brinite, poskupljenje, inflacija, sve se nastavlja nesmanjenim intenzitetom i tokom jeseni. Što se temperature tiče, 11 i dalje, 17 danas maksimalni. Sada nova prognoza, da, sutra 21, petak i subota 17, 18. Beograd, Kragujevac, Novi Sad 12, Valjevo, Sombor, Palić 13. Do kraja nedelje, jutra svežo, dnevno od 18 do 25, za vikend početkom sledeće nedelje suvo i duži sunčani interval. Bili ste na moru ili ste možda gledali tuđe slike na Instagramu, u svakom slučaju leto je prošlo, znači nastavite sa slušanjem najboljeg programa. Mi smo jedina besplatna zabava koja vam je preostala, se ostalo se plaća. A za sve vas koji niste stigli da dovedete liniju do savršenstva za ovo leto, ne brinite, mislim, jesenji kaputi pokrivaju sve vaše životne greške, a boga mi i ugljene hidrate. A ako ste mislili da leto bilo vrelo, čekajte da vidite tek jesenje račune za struju, infostan. Sljedeću pesmu posvećujem vašem novčaniku koji je, recimo, na intenzivno.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, rekao, radodnevice je tu, noći će postati duže od dana, radno vreme, kažem i dalje, traje čitavu večnost.

Pola 10. E sad, prognoza za danas, ravnoteža između dana i noći, ali potpuno i debalans između tvojih živaca i nagomilanih obaveza. Dakle, prešli smo polovinu nedelje, zakoračili u jesen. Iako ovo nije ovaj uspešan manevar preživljavanja, onda stvarno ne znam šta jeste. Kako će naši klubovi košarkaški preživjeti Euroligu, vidjet ćemo, ali nova sezona u košarkaškoj Euroligi počinje sutra. U Srbiju predstavljaju Zvezda i Partizan, učestvuje 20 klubova. Ta Zvezda od 20 sati sutra dočekuje uvek neugodni Žalgiris, a Partizan u petak igra sa Milanom. Valjda su svi zdravi igrači Zvezde i Partizana, da se ne bave meteoropatijom. Mada je meteoropatija jedini hobi za koji ne morate kupujete opremu, bolovi u kolenu i mrzovolja su potpuno besplatni. Pa onda kaže ovaj, klimatske promene u praksi. Nekad smo imali 4 godišnje dobe, a sad imamo 4 različite vrste glavobolje u istom danu. Kaže ovo jedan, ja prodajem koleno, malo prešlo, izuzetno precizno, prognozira pljuskovi vetar, radi bolje od svih meteoroloških stanica u regionu. I ko još mari za hormone, promjena pritiska od samo 3 milibara, dovoljna da u prosječnom čovjeku probudi želju za razvodom i eventualno napuštenjem zemlje.

Dakle, sad posle ove priče naravno ide još jedna lepa pesma, kažu bilo je ovo možda i najtoplije leto u istoriji. Hvala svima koji su leto zvali i tražili pesme sa temom more, pesak, talasi, narednih dana isključivo ovaj pričamo o magli, otplatama rata za letovanje, kreditima za grejanje. Nekako, dragi moji, nemojte da to gledate što je prošlo leto, bilo je to predivnih 6 dana, odnosno 5 dana godišnjeg odmora i 84-5 dana pakla na asfaltu, kod nekih i uz pokvaren klima uređaj, hvala Bogu nije bio pokvaren radio. Dakle, prvi dan jeseni odmor, dobro vesti na našim talasima. Komarci konačno odustali, ali nažalost sad nastupaju računi za struju. Dakle, letu kažemo s Bogom, novčaniku izjavimo saučešće. Mislim, pesma je tu i neko što ništa. I zime, i leta, i jeseni, sve na 989.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase.
1: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
2: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uoči obraćanja je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u sutrašnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Građanima Srbije juče je počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Do ponoći 21. septembra za jednokratnu pomoć prijavljeno je 1,7 miliona ljudi. Građanima koji nemaju račun u banci za isplatu ove pomoći biće otvoreni namenski računi u banci Poštanska štedionica. Ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Državljanima Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda po 6.000 dinara se isplaćuje iz budžeta i oni će taj novac moći da podignu u narednih godinu dana. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru su kafa i njeni supstituti poskupeli 1,7%, dok su cene sokova povećane za 2,7%. Još veći rast zabeležen je kod alkoholnih pića, čije su cene povećane 6,5%, cigarete su poskupele 7,1%. Ogrevno drvo trenutno košta 10.500 i 11.000 dinara, dok se cene uglja nisu značajnije menjale. Telekomunikacioni paketi prema navedenim podacima od prošlog do ovog avgusta poskupili su 12,5%. Od 12. septembra građani plaćaju više za pojedine usluge prilikom izdavanja javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica. Tako je prema navedenim podacima vozačka dozvola sa 2115 dinara poskupila na 2304 dinara, dok je cena saobraćajne dozvole povećana sa 1970 na 2168 dinara. Registarske tablice sada koštaju 1380 dinara. Za zamenu saobraćajne dozvole, registarskih tablica i nalepnice, građani sada izdvajaju 5684 dinara u odnosu na ranijih 5489 dinara. Poljoprivrednicima u Srbiji u ovoj godini do sada isplaćeno 84,8 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Po prvi put do sada ove godine sredstva se isplaćuju poljoprivrednicima odmah po prijemu i obradi zahteva, bez čekanja na završetak javnog poziva. Izmenama pravilnika koje su stupile na snagu krajem februara tekuće godine, uvedena je obaveza da korisnici podsticaja opravdaju dobijena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Nagrada Mile Nedeljković, koju je utemeljilo Udruženje građana Baština i budućnost Aranđelovac, dodeljuje se za najbolje delo iz oblasti savremene srpske folkloristike. Nagrada nosi ime jednog od najznačajnijih naših etnologa, proučavaoca narodne tradicije, istorije, publiciste i pedagoga. Nagrada podrazumeva novčani iznos i plaketu, a žiri koji će i ove godine vrednovati pristale naslove čine dr. Branko Zlatković, akademik Jelena Jovanović, dr. Smiljana Đorđević-Belić. Za nagradu mogu konkurisati naučne studije i sakupljačke zbirke objavljene na srpskom jeziku kao prvo izdanje u protekloj 2025. godini. Konkurs je otvoren do 30. oktobra tekuće godine, a po tri primjerka knjige treba poslati na adresu osnovne škole Miloš Obrenović sa naznakom za nagradu Mile Nedeljković, Svetogorska 7, 34, 300 Aranđelovac. Nagrada će biti dodeljena tokom decembra tekuće godine u okviru programa koji je manifestacionog karaktera. Narodna biblioteka Sveti Sava u saradnji sa Udruženjem istraživača Tragovi organizuje sutra u 19 sati promociju knjige Reči zvezde padalice Slađane Marković. Peti naslov Slađane Marković, objavljen u izdanju Udruženja istraživača Tragovi, je sinteza dva žanra romana Reči priča zvezde padalice. Reči je treći roman, a Zvezde padalice druga zbirka priča naše sugrađanke i poznatog pedijatra. Roman Reč autorke Slađane Marković vraća nas u strahotni period Drugog svjetskog rata, da kroz događaje ratne i posleratne prikaže na realističan i potresan način propadanje jedne porodice. Kroz ovo delo autorka koristi svoje lekarsko znanje, dok drugi deo knjige, priče Zvezde padalice, čine istiniti događaj iz njene doktorske prakse. Pored autorke o knjizi će govoriti Ivan Zlatković, književnik Marija Mladenović,
recenzent i profesor srpskog jezika i književnosti Milan Ilić, tehnički urednik, a odlomke iz knjige čitaće Milena Stojanović. U okviru bioskopskog programa danas u Dvorani Park u 20 sati na repertoaru je film Jugo ide u Ameriku, dokumentarni film o četvoro milenijalaca rođenih 90. godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, odlaze na putovanje duž Sjedinjenih Američkih Država u jugu starom jugoslovenskom automobilu proglašenom za najgori automobil u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Planinarsko društvo Bukulja u subotu obeležava dan pešačenja 26. septembar, dan posvećen kretanju, druženju i ljubavi prema prirodi. Iz parka Bukovičke banje krenuće u 9 sati serpentinom do planinarskog doma na Bukulji, gde će biti organizovano druženje i promocija planinarstva. Staza je prilagođena svim uzrastima, duga oko 7 km u oba pravca, sa 380 metara uspona. U toku je upis u besplatnu školu rukometa rukometnog kluba Šamot 65. Dečaci uzrasta od 7 do 14 godine imaće priliku da postanu deo kluba sa tradicijom dugom preko 6 decenija, steknu nova prijateljstva kao i znanje i veštine potrebne za profesionalno bavljenje rukometom. Treninzi će biti realizovani tokom vikenda, subotom od 9 do 10 i nedeljom od 10 do 11 sati. Za više informacija pozovite 064-227-7546. Škola šaha nastavlja sa radom nakon letnje pauze svake subote i nedelje od 11 sati u prostorijama Šah kluba Aranđelovac. Renomirani aranđelovački šahisti učit će osnovce novim veštinama ove zahtevne igre. Leto se u Srbiji završilo juče, a jesen je zvanično počela danas u 2 sata i 5 minuta. Jesenja ravnodnevnica ne pada svake godine istog datuma. U zavisnosti od kalendara i vremenske zone može nastupiti 22. ili 23. septembra. Jesen tekuće godine trajaće do 21. decembra, kada počinje astronomska zima. Važno je razlikovati astronomsko od meteorološkog računanja godišnjih doba. Meteorološka jesen obuhvata septembar, oktobar i novembar, dok astronomska jesen počinje u trenutku ravnodnevnice i završava se zimskim solsticijem. Prognoze kažu da nas danas tokom čitavog dana očekuje promenjivo oblačno vreme u najtoplijem delu dana do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase.
1: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
2: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Auto

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite kratke vesti u programu Radio Šumadije. Građanima Srbije juče je počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Državljanima Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, po 6.000 dinara se isplaćuje iz budžeta i oni će taj novac moći da podignu u narednih godinu dana. Poljoprivrednicima u Srbiji u ovoj godini do sada isplaćeno 84,8 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Po prvi put do sada ove godine sredstva se isplaćuju poljoprivrednicima odmah po prijemu i obradi zahteva bez čekanja na završetak javnog poziva. Nagrada Mile Nedeljković, koju je utemeljilo Udruženje građana Baština i budućnost Aranđelovac, dodeljuje se za najbolje delo iz oblasti savremene srpske folkloristike. Za nagradu mogu konkurisati naučne studije i sakupljačke zbirke objavljene na srpskom jeziku kao prvo izdanje u protekloj 2025. godini. Konkurs je otvoren do 30. oktobra tekuće godine, a po tri primjerka knjige treba poslati na adresu Osnovne škole Miloš Obrenović sa naznakom za nagradu Mile Nedeljković, Svetogorska 7, 34300, Aranđelovac. Narodna biblioteka Sveti Sava u saradnji sa Udruženjem istraživača Tragovi organizuje sutra u 19 sati promociju knjige Reči zvezde padalice Slađane Marković. U okviru bioskopskog programa danas u Dvorani Park u 20 sati na repertoaru je film Jugo ide u Ameriku. Narednog dana na programu je domaća komedija Kengur se vraća kući. Planinarsko društvo Bukulje u subotu obeležava dan pešačenja 26. septembar. Iz parka Bukovičke banje krenuće se u 9 sati serpentinom do planinarskog doma na Bukulji, gde će biti organizovano druženje i promocija planinarstva. Leto se u Srbiji završilo juče, a jesen je zvanično počela danas u 2 sata i 5 minuta. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje promenjivo oblačno vreme u najtoplijem delu dana do 17 stepeni. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, pratili ste kratke vesti.

Šumarinke moje i šumarinci, sad je vreme za akciju u gradu, za uživanciju na radiju. Dakle, radio jeste najsigurnija investicija u Srbiji, kupiš ga, brate, jednom, on ti do kraja godina besplatno javlja ko se rodio, ko se venčao, ko se upropastio, ko je kome ostavio nasledstvo. Kroz vekove smo shvatili radiju, ne moraš da veruješ. A moraš da ga pojačaš kad krene prognoze, jer pšenici ne moraš da objašnjavaš aktualnu situaciju, brate, nego kišu, da. A i TV ti traži da gledaš u njega, radio ti nekako daje potpunu slobodu da ga ignorišeš, dok buljiš u prazno i piješ treću rakicu. A prvi zvanični dan jeseni na poslu, on kad ti baš radni entuzijazam pao brže od prvog žutog lista. Ovaj idealan trenutak da shvatiš da je leto i zvanično mrtvo, a tvoji jesenji planovi već na aparatima. Dakle, prognoza za danas kaže jutarnja promaja u glavi, bilo i rose, popodani pad optimizma i 100% šanse za razmišljanje o grejnoj sezoni. Dakle, ovo je vreme kad zvanično prelazimo sa varijante vruće mi je, ne mogu da radim, na varijantu ladno mi je, ne mogu da radim. Dakle, ovaj dan donosi ravnodnevicu, savršenu ravnotežu između želje da ostaneš u krevetu i potrebe, recimo, plaćaš račune. Ovaj dan i kad iz ormara vadimo džempere, a iz podruma te neke stare razloge za kuknjavu na vrepe. Danas i kafa ne pije radi uživanja, nego kao jedini jesenji grejač koji sprečava mozak od potpunog zamrzavanja. Dakle, preživali smo ponedeljak, utorak, sad guramo ovu sredu, prvi dan jeseni stigao, ali se vikend na horizontu već opasno nazire. Međutim, nazire se i to da je brzina ubica broj 1 na našim putevima, crni bilans i ovih dana. E sad, neki kažu kočnica je za kukavice, kvačilo je za sirotinju, a sirena za srednji prst. A i našem vozaču kažu da ne treba navigacija da bi stigao do cilja, već da bi imao koga da psuje kad promaši skretanje. A za prosječnog, inače srpskog vozača, kružni tok je bermudski trougao, ona kuće sa strahom, kruži bez predstave ikakve i izađe naravno uz Božju pomoć. Kaže, nije problem što je auto star 20 godina i dimi, brate, kao Smederevac. Problem je što ovi pešaci nekako previše i polako prelaze ulicu. Najveća tragedija našeg vozača nije kad se pokvari auto, nego kad komšija kupi novi model i to sa boljim felnama. Da li stiže Miholjsko leto krajem septembra, početkom oktobra, to ćemo da analiziramo. Oprostili smo se, znači, od leta. Sad konačno možda prestanemo se pravimo da nam prija 4 stepeni u ladu i da pređemo na kukanje kako je ova kiša, ova ladovina, baš su depresivni. Kaže, jedan jesen stiže, ali ne brinite, naša radiostanica nastavlja sa istim letnim hitovima, kod nas je lepih 35 stepeni već poslednjih 7 godina, bar u playlisti. Ali kako, šta god pevali, pevamo uglavnom vedro i optimistično. Dakle, dan prvi jeseni, prelazimo sa kako je vruće, ne možda se diše. Na varijantu, pogledaj koliki nam je, da prostiš, račun za struje, još ni grejanje nismo upalili. A mi palimo motore, letit ćemo na visini 9890 metara. Moje ime je Zoran Novaković.
Ispratili smo leto, sad dobe ručke dočekujemo jesen.

Bila to grupa Cmok, dobili ste i prvo jesenju pesmu, onda jedan Cmokić od mene. Kaže Bolju Benović strogo, poštuje, kaže, ovo jedan srpske tradicionalne vrednosti. Skinuo, kaže, sa interneta i aplikaciju za mobilni o tome. A pričali smo ovih dana o tome, o tih pobožnih, mnogo ljudi ima na Facebooku ili na Instagramu, X-u i tako dalje. Pa neki bi od buljenja ovaj silni ekran mogli možda da uđu i u Guinnessovu knjigu rekorda, ne znam. A Srbi inače po mnogo čemu mogu da uđu u Guinnessa. Recimo, ovo naše srpsko izdanje kaže, priprema zimnice za sudnji dan. Pravljenje 400 teglija i vara za domaćinstvo dva člana. Da se ne baci, brate, a i da ima za goste koji nikad doći neće. Pa onda imamo i kvantnu fiziku majstorluka, trajanje privremenog rješenja koje majster ostavi u zoni njegove legendarne reči, čekaj, neka ga ovako, o, dobro, za prvu ruku doći će u ponedeljak. Pa imamo, znači, u Guinnessa da uđemo kao najbrža promjena geopolitičkog stava po litru piva. Znači, prelazak iz neutralnosti u eksperta za vojne strategije Bliskog istoka u roku 12 minuta ispred lokalne prodavnice. E, da, možemo u Guinnessa da uđemo i u konkurenciji savladavanje gravitacije kesa. Nošenje 14 plastičnih kesa iz supermarketa u jednoj ruci do petog sprata bez lifta, i to samo da se ne bi išlo dva puta. Ja, možemo u Guinnessa da uđemo, mislim, kad je srpsko izdanje u pitanju, i kao kardiološki fenomeni. Pritisak 190 sa 110. Alkotest 1.8. A pacijent na svadbi peva, ne može nam niko ništa, uz onu rečenicu, ma meni je to, nije mi ništa, samo me malo muči gorušica, kiselina. E sad, dijagnostika iz radne fotelje, davanje tačne dijagnoze, terapije komši kroz prozor, bez dana medicinske škole, ali uz onu rečenicu, meni je to rešila jedna ženska iz Borče. I naravno, najduže održavanje kese sa kesama, čuvanje jedne glavne kese u kojoj se nalazi još 150 manjih kesa, za slučaj zlu ne trebalo, čija starost prelazi makar pola veka. Zašto pominjem Guinnessa? Šestogodišnja kineskinja Li Yan Yunji postavila novi svetski rekord u ženskoj konkurenciji u slaganju Rubikove kocke, pošto je tu zagonetku, kaže, 3x3 uspela da reši u proseku za nešto više od 4 sekunde. Prvo bilo 4,5, pa 4,27. Nevjerovatno, stvarno, kako dete slaže. I tako, kaže, ovo je šestogodišnjakinja, crvena karirana mašnica, kaže, vrti tu kocku, po završetku slaganja spušta na sto, pljeska rukama i slavi rezultat.

temperatura u Aranđelovcu 14, okolje u Kragujevcu, Beograd 16, 18 u Somboru. Čuti prognozu i narednih, mislim do kraja nedelje, jutra sveža, temperatura od 18 do 25, a za vikend početkom nedelje bit će toplije. Dakle, doviđenja moru, suncama, suncu i plažama, vreme da se vratimo stvarima koje zaista volimo, znači gužve u saobraćaju, kišobrani koji se lome na prvom vetru i pesme o jesenjim kišama, kako kažu i prljavci, kiše jesenje. Sad ako vam baš nedostaje letnja toplina, samo otvorite prozor do komšija pali lišće u dvorištu, mislim, atmosfera je tu samo bez palmi. Dakle, sunce nam je okrenulo leđa, ali ja i dalje imam vas. Možda i reklame za kašalj i lekove protiv prehlade. Neki kažu najbolji soundtrack za jesen možda pravi upravo vaša veš mašina. Dok na 90 stepeni pokušava da opere blatnju u odeću. I naravno, najsuroviji jesenji hit je uvek onaj duboki, šuplji zvuk koji ispušta vaš novčanik dok kupujete zimske gume, drva i tako dalje, i tako dalje.

i dalje smo gledali listom ja Guinnessu knjigu rekorda i to ono srpsko izdanje. I tu smo, kaže, u konkurenciji ekstremno sedenje u kafiću sa jednim espresom. Rekord 8 sati 42 minuta 15 sekundi bez ostavljanja bakšiša, ali uz uspešno vođenje geopolitike. I to sve na salveti. Pa onda recimo ušli smo u Guinnessa i u varijanti premošćavanje finansijskog jaza bez prihoda. Prvi u istoriji koji je sa platom od 55.000 dinara.

Para uspeva pokrije minus od 80.000, plati infostan i još da ostavi za slavu. Pa onda smo i u kategoriji brzinsko savjetovanje selektora preko TV ekrana. Rekordno vreme reakcije 0,4 sekunde da se psuje familije igraču koji još nije ni dodirnuo loptu. Naravno, to je kolektivno znanje o medicini bez završenog fakulteta kroz kategoriju. Znam ja jednog Mileta iz mog sela što je to izlečio belim lukom i komovicom. Najveća količina zatim rodbinske netrpeljivosti oko pola ara plac. Povelja za više decenijsko nepričanje s rođenim bratom zbog neke ograde koja sumnjivo ulazi 12 cm u detilinu. Naravno, bez konkurencije smo i u ovoj tehnici zaboravljanja sobstvenih dugova uz pamćenje onih tuđih još iz 94. Ljudski mozak nekako blokira podsjećanje na pozajmicu, ali zato nepogrešivo pamti ko je na svadbi doneo praznu kovertu. A vi ako idete sa svadbe, zamolite ženu, ako i ona ne cuga kao i vi, ili pozovite taksi, nemojte da rizikujete život. Crni bilans na putevima Srbije za 24 sata, 109 udesa i jedan poginuo. Kaže da je brzina faktor, naravno, alkohol. Znate kako, kod nas mentalitet, mislim, crveno svetlo jeste samo preporuka, žuto bude izazov, opet zeleno, onaj trenutak u kom ti ono već iza svira. Znate i sami, ovdje kod nas u Srbiji se prvenstvo prolazi ne ustupa, nego jednostavno osvaja. Pa i pešački prelaz nekako mesto gde se pešaci uče sprintu, a vozači nišanjenju. Znate, ono kao samo da skoknem nešto da završim. To je najjači saobraćajni znak ovaj kod nas. Ukida sve zabrane i pali sva četiri migavca. Mislim, ne znam da znate, trotoar se zove tako, jer je šteta da prazan prostor služi samo za pešake koji moraju da voze slalom. Znate, pa i paralelno parkiranje, recimo, jedina disciplina da vozači uspeju da udare ovaj tri auta, iako su bila parkirana samo dva. Zapravo, kultura u saobraćaju se kod nas meri debljinom šipke ispod sedišta i jačinom sirene. Naš vozač nikad ne pravi grešku u saobraćaju. On samo ispravlja tuđe gluposti, doduše uz pun repertoar psovki. E, kod nas se pojas vezuje tek kad se u daljini uoči bela rotacija neka. Ne zbog bezbednosti, brate, nego zbog novčanika. Međutim, najveća misterija modernog doba. Kako, brate, auto prođe tehnički pregled, a vozač ne mora ni na onaj psihološki? Neko je lakši, a neko teži slučaj.

SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Pusti onu našu.
1: Žuti semafori, Neno Belli, Fjumini si. Inače, otvaranje prozora na semaforu, kažu, nema veze sa svežim vazduhom. To je sine priprema za Vermali duel i pominjanje, mislim, familije, naravno. Kažu, pravilo desne strane kod nas važi samo ako sa desne strane dolazi skuplji veći auto. A naš vozač uvijek ima samo dva moda vožnje. Prvi je, šta gnjaviš, baba? Drugi mod je, gde si požurio konju? I kupovina Nemca, recimo, od dve decenije, s pola miliona kilometara, kod nas se zvanično zove, uzeo sam novo auto, baki. Mada prosečan srpski vozač izla radije će da jede parizer dva meseca, nego da kupi sve četiri nove zimske gume. Naši gorivo se recimo ne sipa do vrha zbog krize i cena koje su nenormalne, nego iz principa da se ne stvara nepotrebna težina u autu. A i ona lampica za motor, ono check engine, ne služi kao upozorenje na kvar, ne, kao onako više služi kao diskretno ambientalno osvetljenje u kabini. E sad najbrže nekako, kad smo čuli već žuti semafor, najbrže učiš i anatomiju i rodoslov vlastite porodice onog trenutka kad ti se recimo ugasi auto na semaforu. E sad, pominjanje familije i imena, kaže, jedan čovjek ima najčudnije ime u Srbiji, možda i šire, svi misle se šali, potiče iz Šljivovice na lepo mesto, a čovjek se zove Omiljeni Vojinović. Omiljeni, koji potiče iz Zlatiborskog sela Šljivovice, postao poznat u javnosti, on je svakidnešnjem imenu, on kaže da je srećan što ima tako neobično ime, izuzetno zahvalan svojim roditeljima, ime dobio po stricu. Kažu da je današnje vreme privilegije nositi ime Omiljen i nikad ovo ime ne bi dao ni za šta na svetu. Pa i ne te pojma kakva je to privilegija kad se zovete Omiljen. Bilo je dosta situacija kad se predstavljaju ljudima, da oni u stvari ne veruju da se tako zovem, ali uspem da ih ubedim na kraju i valjda vadim makar ličnu kartu, mislim, ne znam. Kad sam bio mlađi, prišao sam jednoj devojci koja mi se svidela, mi smo tu stvirali, bila buka i gužva i kao i sada, čujete zagovornika slabo, ja njoj prišao, pružio ruku, predstavio se Omiljen, a samo sam nju čuo kako odgovara, meni nisi. Tako ljudi koji su me posle toga upoznali mislili su da me zbog benda zovu tako Omiljen i da mi to nije ime. Dok me svi zovu Omiljen i za supruga me zove Ljubo. Eto, vrlo interesantno. Ko je još Omiljen na Srbe? Srpsko ime? Pa Nemanja. Znači, ne zato što podsjeća na slavnu dinastiju, nego zato što idealno opisuje stanje i na računima i u frižideru. Pa onda kaže, recimo, Dušan, favorit, svaki Srbin sanja da u kući ima nekog silnog. Ili možda Lazara, to je ime koje se najčešće daju nadi da ćete dete da nasledi knezove vitezove. Na kraju ostane poznat taj Lazar po tome što ustaje iz kreveta tek posle treće poziva i četvrte kafe, mislim. Pa i onda Srđan, ime s tradicijom, kaže, zvuči srdito, onako ozbiljno, taman da se uklopi u narodni mentalitet, gde je osnovno raspoloženje, nemoj sad i ti da mi staješ na muku. E sad, Ognjen, recimo, zvuči isto moćno i vatreno, međutim, idealno je za klinca koji će kasnije prvi da plane u kafani kad čuje refren ili kad mu neko zauzme, recimo, parking mesto. E sad, recimo, Srbislav je to lepo, nema bolje poruke komšijama nego da ti dete već u rodnom listu ima i geografsku kartu i teritorijalne pretenzije, da stvarno zove se Srbislav. Pa i Nemanja. Kažem, omiljeno ime svakog srpskog poslodavca, jer od prvog dana navikao čovjeka da nema ništa i da ne traži ništa više od minimalca. E, moj Nemanja.
0: Klub.
2: Nemanja!
0: Devet.
2: Jao!
0: Osam.
2: Ma igraj!
0: Mua!

pesma Omar Žalu, eto, Vlado Divljan, uživo, pričamo o omiljenim srpskim imenima. Kaže Ognjen, jer čim se rodi zna se da će jednog dana ili ući u reality ili zapaliti u Nemačku. Ili, kaže, Strahinja, ime koje roditelji daju sinu s nadom da će biti neustrašivi vitez. A on na kraju odrasta u čovjeka koji umere od straha kad ga uvati promaju. E, kaže, Vida. Vida je, recimo, idealno ime za srpsku taštu. Svi znaju da ona sve vidi, sve zna, sve čuje, čak i ono što nisi izgovorio. E, Gospava. Sećate, lepo ime Gospava. Ime koje automatski dodeljuje 40 godina staža, maramu na glavi i pravo da sa prozora prvog sprata regulišeš saobraćaj u ulici. E sad, recimo, Nenad. Zašto Nenad? A je Nenad jer se rodio Nenadano. Baš u trenutku kad su roditelji planirali da renoviraju kupatilo ili da kupe polovan auto, pa im taj Nenad pomrsio račun. E, Uroš, omiljeno ime u narodu, još ovako zvuči moćno, carski, a u praksi služi da ga rodbina do 30. godine zove tako Uroško, dok mu mama još uvijek pegla stvari. E, kažu da je svako ime nama omiljeno ako se, recimo, dobro rimuje u kafani. Kad se jutro probudiš s mamurlukom, shvatiš da ti nije bitno da se zoveš Marko, Nikola ili Stefan, nego da li pesma za tebe košta 50 ili 100 evrića, ne znam već koliko. Mada kažu da je isto omiljeno ime u Srbiji ovaj. E, pita je onog da javi ovome da pita onog drugog. Pa onda kaže kum najslađe ime, ne zove se tako po krštenici, ali se na svadbama, slavama izgovara s najviše poštovanja, doduše i najviše promila u krvi. E, nema lepšeg imena od imena direktor, kaže, zato što se kod nas deca ne rađaju da bi radila, nego da bi imala sekretaricu i službeni auto pre nego što polože vozački.

Ne, sad kažem, Nenad je ime nastalo iz iznenadnog neočekivanog saznanja roditelja da kondom ima rok trajanja. Dakle, možda je sloboda najčešće se daje deci u porodicama gde se tačno zna ko kosi, ko vodu nosi, gde niko nema pravo glasa do 30. godine. Srećko, pa da. Srećko je jednom smislu za humor toliko, brate, razvijen. Da detetu onako u startu natovarimo najveći mogući baksuz na leđe, kaže Srećko. Pa onda kaže Miloš, za sve roditelje koji maštaju da im sin jednog dana uđe u istoriju. Bil bar, kaže, u neki upravni odbor nije bilo. E, kaže Zdravko, jer se bez i lekarskog nalaza napred zna da će od malena živjeti na rakiji i broji, pa mu još i treba ovaj Božija zaštita. Zdravko Dren i Zdravko Čolić. Stvarno kaže da je Srećko najironičniji ime na Balkanu. Čim ga čuje, znaš da ga čekaju bar tri kredita, da će da mu prokišnjava krov i da mu je preduzeće u steči. Eto, ti je Srećko. A može i Diego Armando, visi. Maradona.

Dragi klube, 898. Ponovo. Dragi klubu, 989. Ja sam Davor Gobac i odlična si emisija.

0: Ja mislim da je jesen, da grabiš lišće i da stavljaš lišće na gomilu i da skačeš i da sigaš sa društvom.
1: Jesen je opadanje lišća i hladno. Tokom jesena se oblači mnogo zimske jakne. Kad otpada lišće, drveće se suši, lišće
2: sprema se zimnica.
3: Jesen je kad opada lišće, ladnije je vreme, pada kiša, mora da se nose jakne.
1: I bjelo drveće postaje.
4: Kada opada lišće i pada kiša i duva jako vetar i pravo je vreme za zmajeve, za puštanje zmajeva.
5: Jesen, tu opada lišće kao što je sada.
6: Jesen je kad opada lišće i kad su drveća gola i nemaju lišće i kad padaju kesteni.
7: Jesen je dok skupljaš kestenje i šarke.
8: Jesen je kada pada lišće, kada žute trave i ne raste cvijeće.
1: Jesen je kada otpada lišće i kad pada kiša.
9: Jesen je gde pada lišće i gde može da se skuplja lišće, žire, vito.
10: Jesen je nešto kad opada lišće i hladno je vrijeme i pada kiša i moramo da oblačimo jakne i tako neke patike duboke.
1: Šta da kažem?
11: Jesen je kada opada lišće na zemlju i kada ima crveno i žuto lišće. Mene.

Jedne godine je tako u Herceg-Novom, odnosno u Njivicama, pevao ceo koncert sa Juro Stubrićem. Ja negdje pre kraj dolazi jedan Crnogorac, kaže, viđu jado, nemoj ti više da pjevaš, no siđi dole, pusti čovjeka da pjeva. No dobro, Juro Stublić i grupa Film održat će veliki koncert 5. decembra u hangaru Luke Beograd, organizaciji promotorske kuće Long Play. Legendarni muzičar sa svojim bendom se vraća u srpsku prestonicu posle skoro 7 godina, dakle čuće se bezvremenski hitovi jednog od najznačajnijih autora, frontmana ondašnje novotalasne scene. Beogradom će odjekivati pesme, naravno, dobre vibracije, pevajmo do zore, zamisli život, zajedno, srce na cesti, mi nismo sami, da ne navrajam dalje. Kažem, imamo 20-30 pesama koje svi znaju, mi sviramo te najveći hitove, ako želite da pevate sve glasa, skačete, mislim, plešete, dobro nam došli, kaže Jura. A Žele Jovanović, Žele Satiratirac, kaže, veliki broj parova na čim sam svadbama prisustvovao poslednjih godina, danas je razveden. Mnogo sam razočaran tim saznanjem jer ispada da sam uzalud bio mamuran. Kaže, ovo jedan je još dao poklon. I nemoj više dideš, kaže, na svadbu kad te zovu, pa ako si razvedu, makar znaš da nije do tebe, mislim, pu, pu, pu, pu, da. E sad, postoji li ljubav kao na filmu? Mislim, ljubav na filmu, ljubav u stvarnom životu zna, imaju dodani tačak, otprilike koliko i crteni film i zakoni fizike. Znate, u romantičnim komedijima on protrči kroz tri terminala na aerodromu da izjavi ljubav, u stvarnom životu ma ne bi je čekao breni na stanici ako padne neka slabija kiša, možda, ko zna. Naš filmski junak daje otkaz, brate, proda kuću, useli se na drugi kraj sveta zbog ljubavi, a ovaj stvarni junak, ma ne može da se pomeri ni svoje radne stolice, jer, kaže, upravo legla plata. I stiglo je oni 6.000. Znaš, na ekranu ti je to živjeli srećno do kraja života, a u stvarnosti, kaže, živjeli zajedno dok se nisu posuđali oko izbora pločica za kupatilo. Filmovima se poljubac da kiši uvijek dogodi u savršenu muziku, u pozadini. U stvarnom životu čuješ samo škripu brisača i komšiju koji psuje na sav glas.

sad kaže da postoji stvarno ljubav kao na filmu 70 godina braka Etel i Milosava Marića iz Novi Kozaraca. Dakle, da još uvijek postoji ljubav kao na filmu, upravo potvrđuje njihova priča. Nedavno su proslavili 70 godina braka. Veliku porodicu koju su stvorili, sačuvali uz ljubav, poštovanje i toleranciju, bez trunke sebičnosti. Najvažniji savjet koji mogu da daju mladim parovima koji tek uplovljavaju bračnu luku ističe jeste da jedino dogovor kuću gradi. Oboje su rođeni 1939. Tako da bi neko rekao da su sudbinski predodređeni da provedu život zajedno. Bračna priča počela 1956. Iz te priče, divne priče, izrodilo se troje dece. Pa onda, dakle, dvojica sinova ćerka, zatim petoro unučad i osmoro pravnuka. Kažem, da bi sačuvali brak, moralo je biti ljubav i poštovanje, tolerancije, bez toga ne može ništa. Naročito ne može da neko sebe stavlja u prvi plan, oko svega smo se dogovarali, pravili smo dve kuće u životu, da nismo radili zajednički, ne bi moglo ništa od toga da se stvori, kaže Miroslav. A on je radio, ono je bilo posvećeno deci, mi smo radili, ono se brinulo o njima, dođem s posla, sve skuvano, sređeno, sad se trudim da nju pazim, uzvratim joj pažnju koja ona posvetila nama. Dok malo se smrkne, onda se zagrle i onda idemo da spavamo. Dakle, to je ta priča, lepa priča. Kaže Miroslav, dete nikad nisam udario, ali nikad nisam ni morao nešto dva puta da im ponavljam. Naša reč je bila zakon, da su oni odrasli ljudi i sami su baki i deke. I ni jedno moje dete mi nikad nije reklo neću. Vidite šta je vaspitanje, neko i danas mislim. Dakle, ljubav pre svega, prosto im se divim što imaju toliko godina i sve nas drže na okupu, kaže njihova unuka Sanja. 10 godina braka. Kapa dole. Dakle, samo ljubav. Pažnja, poštovanje, tolerancija, sve ono što današnjim ljudima itekako nedostaje.

Da li se uvek nađete kad čujete ovu pesmu? Da li se setite i filma Lepa selo, lepo gore? Pre tačno 80 godina rođen Davorin Popović, jedan od najboljih, najpoznatijih pevača rock pop muzike bivše Juge, Davor ili Pimpek, pevač Indeksa, s njima nastupao još od 1964. Bio je na Euroviziji u Dublinu i Ti si mi bilo naj, bacila sam iz reku i Žute dunje i Sanjam i Plima i Jutro će promeniti sve.

Presitali smo se Davorina Popovića, jedan čovjek i jedna žena na peronu sreće. Ma mislim, kažem, nova filmska ljubav, na filmu se dvoje brate posveđaju. On pretrči ceo grad, prođe kroz crveno, plati kazne, stigne na aerodrom još pre njenog leta. A u stvarnosti, bre, ovaj danas neće ni da dođe po nju, kaže, špic saobraćaja, a i teško se nalazi parking, znaš. Naš romantične komedije su nas naučile da je udaranje automobilom, recimo u nečiji bicikl, u stvari upoznavanje srodne duše, a ne prekršajna prijava. A filmski poljubac na kiši traje 2 minuta. U stvarnosti, posle 3 sekunde, razmišljaš o upali pluća, mokrim čarapama, o tome koliko će ti se skupi odeća. I tako vam je to, mislim. Idemo sad malo u Indiju. Borbeni pas indijske vojske prvi put u istoriji izveo skok padobranom iz aviona. Sa njim bili njegov vodiči padobranac. Eto, vidite, i psi umeju lepo da skaču padobranom. Mada Željko Jovanović kaže, žena, kaže, izašla da prošeta psa i uz put je potrošila pola plate. Pa mislim da je pas najbolji čovjekov prijatelj, on bi to sprečio, mislim. Znaš. Uskoro će biti u Aranđelovcu temperatura sve u 16, a sutra 21, onda petak i subota, negde tek do 18. podeoka. 18. u Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi, u Somboru je 20, recimo. A vidi, stvarno Sombor najtopliji. Koponik 3, Zlatibor 9. Šta kaže najnovija prognoza? Sutra jutro hladno. Krajem dana stiže na oblačenje sa severa, uveče na severozapadu, tokom noći ponegde u ostalim krajevima kiša, lokalni pljuskovi, temperatura od 20 do 25. U petak hladno. Češće pojave kiše, pa onda uveče prestanak padavina, u subotu oblačno, malo toplije. Opet lokalni pljuskovi, a onda od 27. do 30. je sunčano uz dalji porast temperature. Kaže, zašto je bolje radio? Pa kaže, televizor zahteva, brate, da sediš, a radio ti ostavlja slobodne ruke. Jednom rukom držiš volan traktora, drugom držiš čašu rakije. A u šumi vatar signal za vremensku prognozu koja će svakako da omaši. Kaže Šubadina, slušao lokalni radio isključivo iz bezbednosnih razloga, da čuje i čitulje i proveri da li je slučajno on preminuo, pa da ne mora da ide bez veze u njivu, mislim. Najveći tehnološki napredak u selu nije dolazak interneta, nego kad je deda shvatio da radio tranzistor ima onu ručku, pa možda ga nosi sa sobom i u malinjak, pa da može tamo da psuje, mislim, u malinjak. Dakle, radio u Šumadiji je prvi sistem za rano upozoravanje, jer čim komšija pojača folk, znaš da se ili se krmad kolju, ili se sin ženi, ili možda stiže policija, ko zna. Radio je zapravo jedina stvar u kući koja priča više od tašte. Ali za razliku od tašte ima dugme za gašenje, ima i oni radostan lep, raspon, frekvencija. E sad, kad Šumodinas kaže da sluša radio zbog takozvanih vesti, to u prevodu znači čeka prođu vesti pa čuje ko kome čestita punoletstvo uz želje

se ja protivio, nemam ništa protiv. I can see that far away look in your eyes. Naš internet možda padne, struje možda nestane, a radio na dve baterije preživit će smak sveta, samo da bi objavio recimo ko je pobedio na kupu Sijadi. On je rođen 23. septembra 1933. Ray Charles. Now they say that after space

Ray Charles, tekstopisac, pevač, muzičar, kompozitor, rođen 23. septembra 1930. Frank Sinatra je nazvao Charlesa jedinim pravim genijem u show biznisu. Časopis Rolling Stone stavio ga na 10. mesto liste 100 najvećih umetnika svih vremena. To je bio Ray Charles puta 3, a kaže Ljubenović, san većine Srba je da primaju prosečnu platu. Jes, hvala. A evo jedan naslov interesantan, neki građani su umesto 6.000 dobili i po 7.700. Šta se to, ljudi, dešava? Da li je to moguće? Neki dobili više para. Mnogi su pomislili da je u pitanju greška u sistemu, ali to je nešto što, mislim, ta sredstva su se godinama gomilala. To zapravo predstavlja te neisplaćene zaostale dividende iz prethodnih godina. Kako su rekli u pošti građanima koji su prodali svoje besplatne akcije na račune, legla dividenda od akcije dve kompanije koje nisu prodate. Čisto da znate. A mi idemo ponovo u saobraćaj. Kaže, jedan policajac mi je svirao grešku u koracima. Prelazio sam, kaže, ulicu van pešačkog prelaza. Međutim, to nije sve. Na autoputu Miloš Veliki u Pakovrać vozilo se kretalo u kontrasmeru. Na deonici Požega Predjena na jutros oko 9:30 jedan auto i tužičkih oznaka kretao se suprotnim smerom. Nije poznato kako je auto dospeo u taj kontrasmer, ali mi naravno možemo uvijek da pričamo o tim nekim omiljenim srpskim automobilima. Možda je to baš bio Golf dvojka dizel, auto koji se inače ne kupuje novcem, nego prenosi sa kolena na koleno, zajedno sa slavskim svećnjakom i litrom domaće prepečenice. I zašto sipati benzin u auto kao Golf dvojka, mislim, kad on možda ide na ulje iz fritese? Znaš, kad majstor kaže da delova ima na svakom otpadu, on ne misli na otpad, on misli na komšinu, dvorište. Pa jeste Golf statusni simbol, nije do luksuza, nego do prkosa, brate, pali na minus 20 bez sauga, grejanje radi bolje nego, kaže, u bilo kojoj toplani. Dakle, naš čovjek i ne bira auto prema džepu, nego prema tome koliko će komšija da poludi kad ga vidi parkiranog ispred kapije. Kilometraža inače na polovnjaku u Srbiji je ti je kao recimo godina proizvodnje kod estradne umetnice. Uvek se smanji bar za stotku radi lepšeg utiska, mislim, znaš. I tako, jugo te nauči mehanici, a golf te nauči da veruješ u čuda i večni život. A mi dalje pričamo o tome gde bi smo mogli da uđemo u Guinnessovu knjigu rekorda, to je ovo srpsko izdanje, recimo daljinsko upravljanje tuđim životima iz kafane, sve to je geopolitika Kine i ekonomska inflacija u periodu od 3. do 5. piva. Pa onda naučna fantastika, recimo, koja se sastoji od toga da od jednog jajeta iz frižidela pola glavice luka i tegle i vara napravi gozba za petočanu porodicu i komšiju koju je sratio. Naravno, možemo u Guinness album da uđemo po prazničnim maratonima u prežderavanju i naknadnom kukanju. Unos 14.000 kalorija za jedno veče u sarmi, pečenju, tortama, praćeni istorijskom rečenicom ne mogu više ni da zinem, pre nego što se pređe na sitne kolače. Dobro, nastavit ću se, a na današnji dan 1943. rođen Julio Iglesias. Kažu da je danas objavio 77 albuma, prodao preko 300 miliona primjeraka širom sveta. Kažu, jedan od 10 komercijalno najuspešnijih muzičara u istoriji.

0: Najbolji zvuk u Srbiji bez konkurencije. Naravno, ko ima sluha, ovi neka slušaju jedno te isto, unca, unca. Da, muzika koja valjda izaziva neke plemenite, lepe osjećaje, a Boga mi luči one lepe hormone za lepo raspoloženje. Viva la vida, kako nije tako nešto u tom stilu. Uglavnom, u prevodu ja sam smrt za devojke. Da si kaže da ima žena i žena. I šta bi dao da si na mom mestu pevao on meni, ali dobro, neka. Stoji žena ispred ogledala, gleda se onako, gleda. Okrenu se, kaže, prema mužu, pa kaže, ma more, ti za bolju i nisi, znaš. Dobro. Što se Ginisa tiče, kažem, mi možemo, recimo, evo, brzinsko pronalaženje rodbinske veze sa svetskim zvezdama. Znači, dokazivanje u roku 3 minuta, da je, recimo, Robert De Niro, u stvari, iz okoline Čačka, a da je Elon Musk poreklom iz okoline Leskovca, samo mu promenili prezime. Neki praktikuju i ekspertsko savjetovanje i to bi iz jednog dana škole u toj oblasti. Znači, držanje predavanja iz mikrobiologije, mehanike, vojne strategije, fudbalske taktike u istoj rečenici. Imam ja tako jednu komšinicu, da. E, ekstremno čuvanje ambalaže, dakle, posjedovanje najveće količine, odnosno najveće kolekcije kutije od sladoleda, kojima uopšte se ne nalazi sladoled, nego se nalazi neka zamrznuta boranija ili neki prebranac. A jedan Slobodan kaže, moj sestrić je apsolutni svetski šampion u dečijim biserima. Na pismenom zadatku na temu Moja mama, on je, kaže, napisao, moja mama je najbolja osoba na svetu. Moja mama nikad ne laže, uvek ispuni svako obećanje. Ja, nažalost, više ličim na tatu.
1: Nego, šta pijemo?
2: O, šta pijemo? Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto. A šire posmatrano, ja isto još i od majčinog stomaka. Znate li šta je mene majka govorila? Sine, ja sam pila da bi od tebe stvorila čoveka.
1: Šta je majka?
3: Šta?
1: I kad pije, misli na svoju decu.
3: Pa jesi.
1: Strašno.
0: E, jedna majka koju bruje i ceo internet, navodno obrisala online Minecraft svet svog 13-godišnjeg sina, koji on gradio punih 6 godina, dakle od svoje 7. I šta je onda bilo? Mislim, obsesija, dete ne reaguje, da. Dobio trojku iz matematike, majka je poludela, ulogovala se na kompjuter, obrisala sve. Kad je dečak to saznao, slomio se, plakao, bio je, kako tetka kaže, potpuno devastiran. Majka je na to odgovorila rečenicom koju je teško razumeti, da, mislim, to je samo obična igra, kockicama, ajde, sazri, kaže, malo. Onda je otišao na Facebook da traži savjet kako sina da urazumi, primiri. 3 miliona, kaže, komentara. E sad, kazna i osveta, šta je šta, trojka iz matematike, šta se to u stvari dešava. Međutim, to je bila njegova, kaže, kreacija, ne samo igrice i prostor u kojem je gradio, planirao i tako dalje, i tako dalje. E, majka, ogrešila se majka o dete. E sad, gde još možemo mi u Ginisa da odemo? Aj, posle ćemo da idemo do Ginisa, nego kaže Rade Đergović, kaže, najomraženija rock grupa na Golom otoku, kaže, bili su Rolling Stones. Pa lepo, nema stavljena. Rolling Stones je na Golom otoku. Kao i Miloš Lučić, isto odlična mu je ova priča. Kaže Miloš Lučić, skuvani pasulj iz prvog čina opali u trećem. Jeste. Bruce Springsteen, rođen na današnji dan 1949. Stareći za bossa. i u kući slavnih tekstopisaca, u kući slavnih rock'n'rolla, jednostavno, bos, srećan ti rođendan.

E, kažu da je ovaj Lenny Kravitz u Barbie svetu, sad ima i svoju lutku, postao je Ken Basador. Čovjek koji ima svoju lutku, Ken Basador, posle Lebrona Jamesa, eto i Lenny Kravitz. A ovo je nova pesma, Bring the Party, Lenny Kravitz i Chaka Khan.

0: Oba, prvo po muško, boga mi premijera, mislim da imamo hit. Bring the party. Ajmo rukice gore, nogice dole. Chaka Khan i Lenny Kravitz. Žurka se nastavlja na najbezboljivim talasima i ove jeseni.
1: Ja sipam za 500 dolara, pa koliko ide, ide. Ne mogu oni toliko da poskupljuju ovo što mi možemo da guramo auto.
0: Palim se na guranje, ima ono jedna pesma, ovaj... E sad, kaže vožnja na rezervi, možemo i tu da uđemo Ginisa. Kaže, ovo je jedan prešao 120 km nakon što je kazaljka zakucala na nulu, ali uz onu rečenicu, ma može si na ovo da tere još do Mladenovca. Zatim Ginis za selektorsku dijagnostiku. Za vreme utakmice jedan uočio 14 taktičkih grešaka selektora, smenio ga, postavio novu formaciju, dobio pritisak 180 sa 100, sve u roku od 15 minuta. Da, kaže, ovo je jedan ekspertiza za sve oblasti, tri stručna mišljenja u roku od sat vremena, geopolitika Bliskog istoka, onda prešao na ovaj trap kod juga, završio sa lečenjem prostate rakijom od divlje kruške. E sad kaže, održavanje aparata u životu. Koristio daljinski upravljač bez poklopca za baterije, uvezan izolir trakom, gumica za kosu, ukupno 14 godina nakon što je televizor izdahnuo. E sad, ekonomska matematika, i tu smo definitivno za Ginisa, ili možda više za posmatranje. Uspeo da od jedne plate plati struju, registruje auto, spremi slavu za 30 ljudi i na kraju meseca imaju još 150 dinara za lebac. Dobro, američka kompanija OpenAI predstavila nove modele veštačke inteligencije GPT-6 Sol i GPT-6 ili GPT-6 Luna, navodeći da su u odnosu na prethodne verzije jeftiniji za korišćenje i da prave manje grešaka. Dakle, imate nove ovaj modele veštačke inteligencije. A klinci to već uvijek koriste i zlorabe u školi, a od 1. oktobra učenici Beogradske osnovne škole Lazar Savatić započet će nastavu potpuno novom rutinom, odlaganje telefona u posebne kutije koje će tokom čitavog školskog dana biti zaključane. Dakle, prvenstveno se odnosi na učenike od 5. do 8. razreda koji menjaju kabinete, niže razrede i već tu praksu uspešno, kaže, primenjuju u dogovoru sa učiteljima. Kad zazvone za početak časa, svaki učenik odlože svoje uređaje na jedno od 30 namenskih mesta. Dobro, lepo, lepo, mislim, ne znam stvarno ko će još to da uvede, ali valjalo bi. Mada ne znam šta će ljudi, šta bi radili bez telefona. Ja, pričali smo juče bez kola, svetski dan bez automobila, danas recimo bez telefona. Sudići po tome kako hodaju sad ulicom, mislim, pa ne znam, morali ponovo da uče da drže glavu normalno. Morali bi, kažem, ponovo da čitaju deklaracije na šamponima. Onda kafići bi, recimo, izuzetno postali opasno mesto. Morali bismo da gledamo u oči ljudi s kojima sedimo i ne daj Bože još da smislimo šta ćemo da im kažemo. Bez Instagrama i fotkanja hrane, pa i ručak bi ponovo postao obrok, a ne neka umetnička izložba koja se ladi dok se vate najbolji ugao i filtr. Dragi moji, da nema telefona, pa morali bismo sami pravimo gluposti, umesto što po ceo dan gledamo kako ih drugi prave na TikToku. A ljudi bi morali ponovo da nauče da se svađaju uživo, bez mogućnosti da nekog onako jednostavno blokire. Ma i naravno, konačno bi valjda saznali koliko stvari imamo prijatelja. Kada bi nestali oni dugmići za like i share. Nisam dijamant, kaže moj prijatelj Blaš.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u Delorme, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Kaže jedan ovaj, žena mi se navukla na Instagram. Kaže, zat sam samohrani ovaj otac. Dobro. Ma neki se stvarno navukli na telefone, međutim neurolog upozorava na rizik od migrene kod dece upravo zbog pametnih telefona. Kaže da upotreba tih telefona povećava rizik od glavobolje kod dece bar 1.5 puta. Pogotovo imate one decu koje su genetski i imaju ovu mogućnost da češće boluju od migrene. Mada nekoga boli glava ove što po celu noć budi ove, recimo u telefon, kaže ako vidiš udatu ženu da je online u 2 sata posle ponoći, nemoj da ju pišeš nikako, to je kaže njen muž, patroliram. Ja sad kažem da nema telefona, eto bez pametnih telefona glupi ljudi bi znatno teže dolazili do izražaja, jer stvarno ne bi imali gde da ostavljaju komentare u 3 ujutru. Ljudi bi ponovo morali sami da smisli šta misle sami o politici, vremenu, sportu, umesto samo da preuzmu mišljenje sa prvog portala na koji nalete. Pa i najviše bi propatila verovatno psihologija bez stalnog proveravanja obaveštenja. Morali bismo sami da nađemo neki izvor sopstvene anksioznosti.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
2: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: jedva čekam da dođem kući.
1: Ma što je?

Znači, leto je zvanično prošlo, sad konačno možemo da prestanemo da se pravimo da nam prije 4 stepeni u ladu i da pređemo na kukanje kako je ova kiša i ova noća su baš depresivni. Leto nas je napustilo, bar nam u amanet ostavilo onaj pesak na dnu svake torbe koja je možda išla na neku plažu, klimu koja je zrela za servis i uspomene koje ćemo otplaćivati do sledećeg juna. I naravno, prvi dan jeseni odmah prelazimo sa varijante kako je vruće, ono, ne može da se diše, s te varijante prelazimo na gledaj bre, koliki nam je račun za struje, još se nismo ni grejanje upalili mi smo. Dakle, izgleda da nam je eto sunce okrenulo leđa. Kažu neki pravi soundtrack za jesen uključuje zvuk vetra, šuštenje lišća i duboki uzdah svaki put kad pogledaš račune za grejanje. Slušanje tužne muzike u jesen potpuno suvišno, samo izađe na ulicu, slušaj zvuk zglobova, ljudi starijih možda od pet banki dok pada temperatura. Ili recimo najiskreniji jesenji hit je zvuk kašljanja u prepunom busu u C-mol. Idealan jesenji album, znači onaj koji je toliko setan da ti rođene biljke u kući počnu da venu od tihe patnje. Sad, trenutno je u Aranđelovcu 16, 17 danas maksimalnih, ne bi trebalo popodne da bude kiše, a sutra 21, pa onda u petak samo 15. Sremska Mitrovica 19, Sombor Palić 20, one su izgleda najtopliji, u Beogradu je 18. Vrelo je i dalje na ovim talasima Radio Šumadije, kaže poslednjih dana septembra i početkom oktobra maksimalna temperatura će biti iznad 25 stepeni, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Da, kaže, barometar kao jedini instrument koji tačno meri koliko sam danas neraspoložen za posao, zato idemo malo do Amsterdama.

da, najbolji jesenja i soundtrack nije ni džez, ni tuga na klaviru, ni harmonika, ni frula, nego neki, neka komšijska motorka koja od 7 ujutru brutalno melje. Temperatura 17 i to je današnji maksimum, ako to ovo što nekog više interesuje. Sombor 22, najtopliji na Koponiku, Cvokuće od zime, samo 4. Dakle, dočekali smo obe ručke, kažemo, ovu jesen.

0: Dakle, od sutra u našem programu premijerno Zimnica i depresija. Sponzor emisije vaš lokalni distributer drva i peleta. Da se zahvalimo još jednom letu 2026. Hvala na suncu što nas je pržilo. Hvala komarcima što su nas volili kao rod rođeni kad niko drugi nije hteo da nas voli.
1: Osjećam te oko sebe.
0: I hvala vam što ste me istrpili i ovog leta. Nije ovo odjeva, malo kasnije ću se odjaviti.
1: Su mi potrebne. Znam.

da smo mi sad, što bi rekao Glogi, u Portugalu ili da smo mi sad na moru, sede po ceo dan, slušaju pravi radio, radio Šumadiju, piju vino i baš njih briga, parafraziram ja legendarnog Nikolu Nebojšu Glogovca, da. Jesen stigla na kalendaru, a u kancelarijama zvanično otvorena sezona. Ko je otvorio prozor, dakle bre, ovo duva. Dakle, danas je bila prognoza jutarnjih 8 za šok, popodnevna dilema šta obući, 100% šanse da se pokaješ što nisi ponov kišobran, dobro, popodnevno ne treba kišobran, osim ako nećete nekog da mlatite. Da, dobro, kažu da je danas zvanično počinjena sezona gde je jedini prihvatljiv oblik socijalizacije zamutavanje u ćebad, ignorisanje poruka. Danas bar ne pravdamo se što smo samo mrzoli, nego imamo i taj jesenji umor kao opravdanje. Dakle, leto jeste spakovalo kofere, ali ne brinite, vikend je već u vidnom polju, a i to miholjsko leto, kaže, kraj septembra i početkom oktobra, temperature iznad 25 stepeni. Prvi mraz može da se očekuje sredinom oktobra, tako kaže Nediljko Todorović. Sunce nisko na nebu, slabije zagreva površinu tla, tako da je temperature padaju polako, a setit ćete se onih vrućina. Kako je bilo lepo, da. Prvi sneg pred početak jeseni, to je vrlo interesantno ono što se dogodilo juče, no dobro. Kaže, kad padne pritisak u atmosferi, kaže, skoči pritisak u kući, prirodni zakon održanja nervoze. Čim meteorolozi najave nagli pad temperature, narod naglo podigne nivo drame na maksimum, a o medijima i da ne pričamo. Dakle, sunce, vrate, grane i prži, svi depresivni jer je vrućina. Padne kiša, svi depresivni jer je tmurno, kod nas vreme i nije meteo pojava, nego uvek dežurni krivac. Najstabilnija stvar u vezi sa promenom vremena jeste naša nesposobnost da se za nju obučemo. Oblak nad gradom, uluje u kući, ciklon ušao u dnevnu sobu pre nego što je stigao na mapu i radar. Rekao sam, kažemo, od leta smo se oprostili uz najljepše hitove, sad možemo mirno da pređemo na pesme o jeseni, depresiji, računima za grejanje. A kad pomenu grejanje, beogradske elektrane traže nove cene grejanja i tople vode, pa onda još jedna vest. Gde je grejanje, to je struja. Pametna brojila stižu u sve više domova. Potrošnje struje moći će da se prati, kaže, po satima i da... Ko EKG, brate? Dakle, zvučni soundtrack

I tužnija pesma ove jeseni zove se Obračun za centralno grejanje. To ovo preduzeće što je naplaćuju, izvode ga i u Duru, ja mislim da je u Duru, da. E, zašto svi zimi i u jesen slušaju melaholičnu muziku? Zato što je energična muzika nekako rezervisana za ljudi koji imaju D vitamin i viška struje. A vi ako imate malo vremena da odvojite sutra za mene, bit će vam veran drugi saputnik, kako kaže Đole Balašević. Kad pomenu grejanje, tu su eto i drvoseče, ja vam želim prijatno popodne.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
2: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
3: Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što nam...

0: Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Otišla si jednog jutra, puna straha putem snova. Otišla iz ovog grada, sve sa nadom da ćeš negde svitanja pronaći bolje. Sad kad pišeš, jedno pitaš, svaka reč ti prosto moli. Obišla si pola sveta,

Vidjela si nešto slika, samo kofer uspomena. Dovoljno da pamtiš ono što te veže i zove da se vratiš. Sad kad sanjaš, san te pita, što ti sviću sivi dani? Dotakla si svoju dugu, a za uzvrat

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. U oči obraćanja rekao je da ne postoji čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu i ocenio da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što moguće većim brojem ljudi, a da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Juče počela isplata građanima Srbije jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koje će trajati do petka. Novac je juče dobilo 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri, korisnici socijalne pomoći Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Od danas do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Do ponoći 21. septembra za jednokratnu pomoć prijavljeno je 1,7 miliona ljudi. Građane Srbije u prethodnih 6 mjeseci dočekalo su poskupljenje brojnih proizvoda i usluga od kafe, alkohola, cigareta preko mesa i ogreva do usluga MUP-a, održavanja automobila i telekomunikacionih paketa. Uz to cena goriva ponovo je povećana, dok se za jesen najavljuje moguće poskupljenje električne energije. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru je kafa i njeni supstituti poskupili 1,8%, dok su cene sokova povećane za 2,7%. Još veći rast zabeležen je kod alkoholnih pića, čije su cene povećane za 6,5%. Cigarete su poskupile 7,1%. Ogrevno drvo trenutno košta između 10.500 i 11.000 dinara, dok se cene uglja nisu značajnije menjale. Telekomunikacioni paketi su prema navedenim podacima od prošlog do ovog augusta poskupili 12,5%. Od 12. septembra građani plaćaju više za pojedine usluge prilikom izdavanja javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica. Poljoprivrednicima u Srbiji u ovoj godini do sada isplaćeno 84,8 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Po prvi put do sada ove godine sredstva se isplaćuju poljoprivrednicima odmah po prijemu i obradi zahteva, bez čekanja na završetak javnog poziva. Izmenama pravilnika koje su stupile na snagu krajem februara tekuće godine, uvedena je obaveza da korisnici podsticaja opravdaju dobijena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Vlada Republike Srbije usvojila je nedavno novu strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2026-34, trasirajući ambiciozan put ka obnovi prehrambenog suvereniteta, digitalizaciji i jačanju određenih sektora agrara, pre svega stočarstva. Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2026. do 2034. postavlja pravce koji bi, ako se dosledno primene, trebalo da reše strukturne probleme bazirane na modernoj praksi Evropske unije i zaustave stagnaciju srpskog agrara koja je prisutna decenima unazad. Da je to tako, pokazuje analiza Ministarstva poljoprivrede, koja je sastavni deo strategije, iz koje se vidi da i pored velikih subvencija poslednjih godina koje dostižu 1,4 milijarde evra, rezultati nisu poboljšani, a u nekim oblastima i značajno su stagnirali. Poljoprivreda, iako tradicionalno jedna od ključnih delatnosti u Republici Srbiji, poslednjih decenija beleži postepeno smanjenje udela ukupnoj ekonomskoj aktivnosti. Udeo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u BDP u Srbiji u periodu 2014-2023. smanjio se sa 6,1 na 3,8%. Smanjenje udeo poljoprivrede u BDP ukazuje ne samo na relativno niži rast drugih sektora, naročito industrije i usluga, već i na brojne probleme među kojima se ističu stagnacije i opadanje produktivnosti, neadekvatno ulaganje u sektori i sve izraženi negativni uticaj klimatskih promjena. Prema podacima popisa poljoprivrede iz 2023. registrovano je 508.325 poljoprivrednih gazdinstava koje koriste 3,239 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta. Prosečna veličina korištenog zemljišta po poljoprivrednom gazdinstvu je 6,4 hektara. Među popisanim poljoprivrednim gazdinstvima 99,6% su ona fizičkih lica. Zastarela mehanizacija, koja je dominantno prisutna, ograničava rast poljoprivredne proizvodnje, jer najveći broj traktora stariji od 20 godina. Učešće zaposlenosti poljoprivrede u ukupnoj zaposlenosti opalo je sa 19,9 na 13,1%. S obzirom na to da u poslednjih 10 godina agrar nije značajno transformisan u smislu mehanizacije i modernizacije, pad zaposlenosti aktivnosti u ovom sektoru ukazuje na smanjenje atraktivnosti poljoprivrede kao izvora prihoda uz istovremeno intenziviranje procesa napuštanja sela i demografskog starenja ruralnog područja. Starosna struktura porodičnih poljoprivrednih gazdinstava je nepovoljna, jer čak 44,7% nosilaca gazdinstava stariji od 65 godina, dok je udeo mladih uzrasta od 15 do 25 godina zanemarljiv iznos i svega 0,9%. Pri tom stočarstvo je zabeležilo najveći pad od svih grana poljoprivrede tokom prethodne tri decenije. Poređenje rezultata u dva poslednje popisa poljoprivrede pokazuje da je broj muznih krava smanjen za 22, goveda za 20, krmača za 28,5, svinja za 33,6, ovaca za 1,9, koza za 35,5, konja za 14%, kokoški nosilja za 11%, a ukupne živine za 19%. Nova strategija do 2034. godine postavlja pravce koji bi, ako se dosledno primene, trebalo da reše upravo strukturne probleme. Onaj koji je najinteresantniji vezan je za radikalan zaokret u subvencijama, i to prema modelu Evropske unije. Umesto dosadašnjeg linijskog deljenja novca po hektaru, to znači da se akcenat prebacuje na sufinansiranje investicija koje podrazumevaju agresivnu podršku nabavci savremene mehanizacije, opreme i podizanju modernih plastenika. Istovremeno uvode se eko šeme, pa će poljoprivrednici koji čuvaju kvalitet zemljišta i smanjuju upotrebu pesticida dobiti veće premije. Pametna poljoprivreda i e-agrar, digitalizacija postaje osnov kontrole i razvoja. Pošto je Srbija u poslednjih 5 godina pretrpela 4 ekstremne suše, planira se masovna revitalizacija kanalske mreže sistem Dunav-Tisa-Dunav, kako bi se učešće navodnjavanih površina podiglo sa kritičnih 1,5%. Država će takođe znatno više sufinansirati protivgradne mreže i sisteme za odbranu od mraza. Sektor stočarstva, koji se godinama urušava, država će finansirati kroz uvoz visokokvalitetnih priplodnih grla, kako bi se podigao prinos mleka i mesa. Da bi se mali proizvođači zaštitili od monopolskog pritiska velikih trgovinskih lanaca i prerađivača, strategija uvodi instituciju ombudsmana za hranu, koji će kontrolisati rokove plaćanja i marže. Sve u svemu, nova strategija poljoprivrede do 2034. godine postavila ispravnu dijagnozu i prepisala moderne evropske lekove. Pitanje je samo da li će da se kupe i da li će da deluju na srpsku poljoprivredu. Prelazimo na aktuelnosti iz kulture. Nagrada Milene Deljković, koju je utemeljilo Udruženje građana Baštine budućnost Aranđelovac, dodeljuje se za najbolje delo iz oblasti savremene srpske folkloristike. Nagrada nosi ime jednog od najznačajnijih naših etnologa, proučavaoca narodne tradicije, istorije, publiciste i pedagoga. Nagrada podrazumeva novčani iznos i plaketu, a žiri koji će ove godine vrednovati prispele naslove čine dr. Branko Zlatković, akademik Jelena Jovanović i dr. Smiljana Đorđević-Belić. Za nagradu mogu konkurisati naučne studije sa kupljačke zbirke objavljene na srpskom jeziku kao prvo izdanje u 2025. godini. Konkurs je otvoren do 30. oktobra, a po tri primjerka knjige treba poslati na adresu Osnovne škole Miloš Obrenović sa naznakom Nagrada Milene Deljković, Svetogorska 7, Aranđelovac. Nagrada će biti dodeljena u decembru u okviru programa koji je manifestacionog karaktera. U čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava sutra u 19 sati Narodna biblioteka Sveti Sava u saradnji sa Udruženjem istraživača Tragovi organizuje promociju knjige Reči zvezde padalice Slađane Marković. Peti naslov Naše sugrađanke objavljen je u izdanju Udruženja istraživača Tragovi i sinteza je dva žanra, romana, reč i priča Zvezde padalice. Pored autorka u knjizi će govoriti Ivan Zlatković, književnik, Marija Mladenović, recenzent i profesor srpskog jezika i književnosti, Milan Ilić, tehnički urednik, a odlomke iz knjige čitaće Milena Stojanović. U okviru bioskopskog programa Dvorane Park večeras u 20 sati na repertoaru film Jugo ide u Ameriku, dokumentarni film o četvoro milenijalaca rođenih 90-ih u Saveznoj Republici Jugoslaviji koji odlaze na putovanje duž Sjedinjenih Američkih Država u jugu starom jugoslovenskom automobilu koji je proglašen za najgori automobil u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Sutra u istom terminu, dan nakon premijere, na programu domaće komedije Kengur se vraća kući. U filmu igraju Andrija Kuzmanović, Elisaveta Rašanin, Oliver Cone, Vesna Čipčić, Ivana Dudić i Nataša Ninković. Prošlo je 7 decenija od kako je 1956. godine nekoliko visionara i entuzijasta tadašnje omladinske organizacije i Saveza sindikata pokrenulo rad folklorne grupe tada industrije elektroporcelana. U godini kad obeležavaju jubilej zavredili su nagradu 26. jul za očuvanje kulturne baštine i narodnog stvaralaštva. Na tom putu ostaju i opstaju zahvaljujući posvećenosti ljudi koji vode ovo društvo sa energijom i ljubavlju dostojnim poštovanja. I ova godina bila u znaku koncerata, gostovanja, festivala festivala bez dan pauze pripremaju novu koreografiju za godišnji koncerte krajem godine.
1: Kulturno-umetničko društvo Elektroparcelan priča priču o ljudima koji su od folklora napravili način života, 7 decenija trajanja, i ove godine treći put su zavredali i priznanje opštine Aranđelovac. Milan Maksimović, umetnički je rukovodilac, pa evo, predstavljate nas u svetu, simbol ste tradicije, dalekih putovanja, ali pre svega večeras prisustvovali smo i probi, puno znoja, umora, ali pre svega osmesi.
3: Ovo godine je godine jubileja i
4: da nije.
3: Mi radimo standardno, znači neki standardni rad je kod nas, puno rada, znači takav nam je način života nas, folkloraša, bar u ovom ansamblu kod nas, radi se puno, znači standardno, tako da probe teku redovno, znači tokom cele godine, pauzu nemamo, sa svim ansamblima, ne samo sa izvođačkim ansamblima, ovdje smo večeras bili na probi izvođačkog ansambla. Bliža nam se i godišnji koncert, već smo se predstavili gradu sa jednim koncertom u junu mesecu, povodom 70 godina postojanja društva. Evo, spremamo sada novi program za godišnji koncert, bit će i premijere tu, premijerno spremamo jednu novu koreografiju, nećemo da otkrivamo tajnu koja je koreografija, to još nije bilo na našem repertuaru, spremamo polako i nošnju, tako da će, ja se nadam, ako Bog da, zdravlje i sreće i dobrog rada, u decembru ćemo se predstaviti s novom koreografijom.
1: Hiljade koncerata za vama, stotine i stotine članova je prošlo kroz vaše društvo. Koliko danas brojite članova, koliko ansambala?
3: Što se tiče ansambala, imamo 6 dečjih ansambala, izvođački ansambal, ansambal veterana, orkestar, dečiju pevačku grupu, žensku pevačku grupu, mušku pevačku grupu, i imamo 2 grupe, odnosno 2 razreda škole folklora, znači za decu do 3. razreda i decu do 6. razreda osnovne škole. To je danas što trenutno radi u ansamblu. Tu su i neki solisti koji rade kod nas, s kojima radimo, i negdje članova ima otprilike, ja ne znam, nisam siguran, ali negdje oko 350-400 članova da tu između. Kad bi se sve sabralo, morali bi da potpišemo olovkom, da saberemo, pošto ne znam, nije napom.
1: To su pre svega uspomene, rekli smo o koncerti, ali i međunarodna priznanja, tu ste svakako, kada se i u gradu organizuju, društveno ste odgovorni praktično, kada se organizuju humanitarni koncerti, proslave, prisutni ste uvek.
3: Da, uvek smo prisutni. Pa, pazite, kultura i humanost ide jedno sa drugim, mislim, povezano, tako da se uvek odazivamo rado kada su pitanje humanitarne akcije i koncerti. Što se tiče putovanja po svetu i koncerata i priznanja, vidi se iz priloženog tu iza mene i druge prostorije tamo, mnogo priznanja na mnogim festivalima. Ove godine smo bili u Trakiju, smo uzeli Grčko zapaženo, smo se predstavili, zatim u Rumuniji, u Buzauna, jednom međunarodnom festivalu, festivalu isto, sa decom smo bili na Kakidikiju, na festivalu u Makedoniji, na Ohridskom letu, i tako dalje. Puno koncerta po Srbiji, na jednom dečjem festivalu u Prilikama, ove godine smo isto osvojili prvo mesto, tako da nas je žiri zamolio da do ove godine učestvamo samo revijalno, pošto smo mnogo puta tamo usvajali neke nagrade, i to ćemo ispoštovati, učestvovat ćemo i dalje, ali ćemo biti u revijalnom programu da ostavimo prostore i drugima da malo se pokažu.
1: Evo, iz priloženog se vidi praktično, mi smo prisustvovali probi, koliko folklor utiče na tu fizičku spremnost, jer praktično 2 sata probe, to je nekih 7.500 koraka, kaže neka statistika, verovatno i više.
3: Verovatno i više, ne znam, nisam nikada merio. Velika treba fizička snaga i spremnost. Pazite, vi imate, koliko traje koreografija, 1-8 minuta, vi nemate pauzu, znači to je punog šprinta 8 minuta, to atletičari znaju koliko je to pređenih metara, ja stvarno ne znam, ali ne samo snaga što se tiče igranja, snaga što se tiče pevanja, osmeha, stava, znači ne smete da dok igrate, ni da se znojite, morate imati toliko kondiciji da ne smete da padnete u toku koreografije, ne smete da se oznojite, da to bude vidno pred publikom i tako dalje. Znači, mora da izgleda lako, mora da izgleda nasmejano, vedro, da dobro raspoloženje, a to zato zahteva velika snaga, velika kondicija.
1: Nekada je amaterizam, odnosno kulturno-umetnička društva, bila su direktno vezana za državu finansiranjem. Danas često ističemo taj entuzijazam. Imali povratne informacije s obzirom na to da jeste čuvari narodne tradicije, baštine, imali te povratne informacije od države?
3: Pa, ima, ali ja mislim nedovoljno. Mislim da smo možda trebali da budemo više nagrađeni što se tiče države i što se tiče našeg okruženja za ono što mi pružamo. Mi na svakom pojavljivanju na nekom međunarodnom festivalu mi nosimo zastavu države, mi nosimo zastavu grada, mi dakle ne reklamiramo grad poput neke velike turističke organizacije po svetu i mislim da nismo adekvatno nagrađeni, da nije roditelja koji nas nagrađuju i sponzora ovako nekih drugih, mi ne bi mogli da pružimo toliko koliko pružimo. Ja se nadam da će to u budućnosti biti malo pogledano i sa druge strane, iz drugih uglova.
2: Sledi sport, planinarsko društvo Bukulja u subotu obeležava dan pešačenja 26. septembar, dan posvećen kretanju, druženju, ljubavi prema prirodi. Iz parka Bukovičke banje krenut će se u 9 sati serpentinom do planinarskog doma na Bukulji, gde će biti organizovano druženje i promocija planinarstva. Staza je prilagođena svim uzrastima, duga oko 7 km u oba pravca sa 380 metara uspona. Evropska nedelja sporta do 30. septembra biće obeležena širom Srbije, opština Aranđelovac obeležavanju ove nedelje priključila se po sedmi put. Evropska nedelja sporta u gradu pod Bukuljom otvorena je danas sportskim danom sa mališanima predškolske ustanove Duga, a prestoje i različite aktivnosti. Više u priči Milice Radović.
4: Od danas do 30. septembra u Srbiji se obeležava Evropska nedelja sporta. Opština Aranđelovac priključuje se i ove godine. Kako, na koji način i koje će se aktivnosti očekivati pre svega decu kada govorimo o ovoj Evropskoj nedelji sporta, danas razgovaramo sa Ivanom Marjanović.
5: Tako je, mi 7 godina za redom zajedno sa Olimpijskom komitetom Srbije i Ministarstvom sporta obeležavamo Evropsku nedelju sporta u periodu 23. do 30. septembra. I ove godine imamo razne aktivnosti sa radnim sportskim udruženjima, školama. Pričat ćemo malo o zdravim stilovima života, o zdravom načinu ishrane, koliko je bitna fizička aktivnost. Ove godine, kao i svake, ovaj događaj se organizuje pod parolom Be Active on Your Way. Moram da kažem da je ova manifestacija izvorno pod pokroviteljstvom, to je organizovana na inicijativu Evropske komisije i Republika Srbije je preuzela 8 godina za redom. Mi smo 7 godina sa još 8 gradova u Srbiji učesnici ovog sportskog izazova. Negde ćemo u subotu ispratiti planinare, pošto je dan pešačenja u subotu i nedelju. Danas imamo jedan sportski dan sa predškolskom ustanovom Duga. U ponedeljak ćemo pričati o zdravom načinu ishrane, kao što sam rekla. Bićemo malo u gimnaziji na njihovom času fizičkog i tako bit će raznih nekih događaja. Jedan deo sredstava koje dobijemo svake godine uložimo u neko sportsko udruženje, pa ćemo negde do kraja nedelje odlučiti koje udruženje će dobiti rekvizite. Prošle godine je to bila osnovna škola Ilija Garaša.
4: Svakako je važno da se deca bave sportom. Opština Aranđelovac izdvaja sredstva za sportske klubove i sportske udruženja, kao što ste rekli.
5: Konkretno da, opština Aranđelovac ulaže u sport godinama za redom velike iznose.
2: Škola šaha nastavlja sa radom nakon letnje pauze svake subote i nedelje od 11 sati u prostorima Aranđelovačkog šahovskog kluba. Renomirani aranđelovački šahisti učit će osnovce novim veštinama ove zahtevne igre. Rukometni klub Šamac 65. ove godine otvara vrata za polaznike škole rukometa. Dečaci uzrasta od 7 do 14 godine imaće priliku da postanu deo kluba sa tradicijom dugom preko 6 decenija. Rukometni klub Šamac nastavlja da priprema mlade generacije iz našeg grada za mesto u prvom timu ovog kluba, što će biti i dugoročni cilj. Više u prilogu Anđele Ćosić.
6: Rukometni klub Šamot 65 sa tradicijom dugom preko 6 decenija otvara vrata za nove polaznike škole rukometa. Naš sagovornik ovom prilikom je Marko Obradović, sportski direktor. Deca kog uzrasta se mogu prijaviti za školu rukometa?
7: Deca uzrasta od 7 do 14 godina. Treninzi se za sada odvijaju ovde u sportskom rekreativnom centru subotom i nedeljom. Treba da ovaj jednu generaciju prebacimo gore u voc, znači gore kod sale ekonomske škole, tako da se nadam da ćemo ovaj, imati dovoljno termina i nadam se da ćemo imati dosta dece koja će ovaj, želiti da igraju rukomet.
6: Koliko dece se za sada prijavilo?
7: Pa imamo već par poziva na osnovu najave naše koja već kruži ovaj, društvenim mrežama. Dosta dece se dolazi i prijavljuje ovaj, putem svojih drugara iz škole, tako da ovaj, za sada je ok. Ja se nadam da će to ovaj, biti još više.
6: Šta je potrebno poneti na prvi trening, sem dobre volje?
7: Naravno, dobra volja, raspoloženje, potrebno naravno shorts, majice za trening i rezane patike, pošto je ovo ipak dvorana, pa da ne ulazimo iz, sa spodnih terena, da ulazimo ovdje, da nosimo prašinu, tako da mi volimo da ovaj, deca imaju rezane patike i da ovaj, imaju ovaj, adekvatno obuće za trening.
6: Recite nam, zašto je rukomet pravi sport u tom razvojnom periodu?
7: A rukomet je pravni sport zato što ovaj, pre sve deca se razvijaju kroz raznovrsnost naših treninga, znači uključeno je bukvalno sve, znači od trčanja do skakanja do rađenja određenih kodinskih vežbi, naravno i tehnike ovaj, vezane za naš sport, tako da ovaj, tokom kompletnih treninga na našim, ovaj, našim kažem, treninzima deca imaju mogućnost da se razvijaju, da uče, da postanu ovaj, na kraju i pravi ljudi i pravi sportisti.
6: Recite vam koliko deca za sada pohađa školu rukomet?
7: Pa za sada imamo preko, ja mislim, negde 70 dece, s tim što smatram da treba taj broj da bude dosta veći, jer nam je to potrebno za ono što mi hoćemo, da u nekom narednom periodu ovaj, naša škola bude opet prepoznatljiva, da veliki broj dece koja trenira u našoj školi bude i budu protivnici ovog kluba, jer ipak je Šamot prepoznati po toj našoj školi, po broju igrača koji su poniknuli u našem klubu i pre svega ja i dalje smatram da je Aranđelovac grad rukomet.
6: Dakle, vi je Šamot i u narodnom periodu dugoročno vidite kao klub koji će oformiti neke nove mlade nade rukomet.
7: Tako je, nama je pre svega to potrebno, preostalo kao što sam rekao, zbog naše škole, zbog našeg grada, je jednostavno ovaj, s obzirom situacije kako je u rukometu da ovaj, mi moramo da se borimo sa tim i da moramo veliki broj djece da uključimo u našu školu, da iz te kvantitete izvučemo neki kvalitet, da napravimo igrače koji će konkurisati i biti u prvoj ekipi i koji će sutra biti nosioci kako u našem klubu, našoj prvoj ekipi, tako i nadam se kroz neke reprezentativne selekcije i naravno nositi ime ovog grada kroz svoju karijeru.
6: Obzirom da vidimo da je mlađa selekcija rukometnog kluba Šamot nedavno bila veoma uspešna na turniru u Kragujevcu, uputit ćemo jedan poziv svakako roditeljima da upišu svoju decu.
7: Nadam se da će ovaj poziv ovaj, biti ovaj pravi što se njih tiče, da će ovaj što veći broj doći da trenira rukomet i da će zavoljeti ovaj sport i ostati generalno u sportu, a naravno pored svega i rukomet.
2: Leto se u Srbiji završilo juče, jesen je zvanično počela u 2 sata i 5 minuta, jesenja ravnodnevica ne pada svake godine istog datuma, u zavisnosti od kalendara i vremenske zone može nastupiti 22. ili 23. septembra, jesen 2026. traće do 21. decembra kada počinje astronomska zima. Važno je razlikovati astronomsko od meteorološkog računanja godišnjih doba. Meteorološka jesen obuhvata septembar, oktobar i novembar, dok astronomska jesen počinje u trenutku ravnodnevice i završava se zimskim solsticijem. Prema prognozi meteorologa, sutra promenljivo oblačno uz period sunčanog vremena, stabilno jutarnje temperature 11, maksimalna dnevna 20 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zora Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio i Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
8: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
9: potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
2: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom. 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastramka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

ljubi, duga čarapa, vesna, besna, veštica. Nosila je suknje,

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča. Trepte u tmini, biserni zdencije, zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi po srebrnu zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siroma s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije,

Pesme lagane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane, ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim.